Ni samirizi akageza ku isoko y'ukuri rero dukomeza kubifuriza kugira igitondo cyiza mugomba gukomeza gukurikiza isamirizi yanyu twizerere ko rero ikiganiro zirukana n'Imana cyarushije kubagwa neza ndetse no kumererwa neza muri byose ndabifuze rero kubandanya kururanirwa kubandanya mumererwa neza cyane abavyuze mwese rero mwizindura cyane kugira ngo mugende mu mirimo ya misi yose mukomeze rero kugubwa neza cyane gose kandi mugira umwete urya rero ngo akazi na kakare uzindutse kare kare byose bigenda neza cyane abakunzi bacu rero bari hirya no hino rero tubifurize kururanirwa tubifurize kumererwa neza muri ibyo

Iri ni ijwi ry'inzamba y'iherezo, ijwi ry'ubuhanuzi, amahoro, ibyizigiro n'umunezero.

0: Ndagushimire cyane ngaho mu rugabano rushigare kugira ibihe byiza.
1: Komere urambere urambere mwana data.
0: Sawa, kere ke pare tugumane.
1: Uri kumwe kanya
0: ukandi. Sawa sawa ni byiza mu kanya gato cyakurikirana ka karirimbo kawe.
1: Amatafari.
0: Amatafari neza cyane.
1: Wow.
0: Ya bigabo. Sawa sawa. Yego. Sawa sawa namwe bihe byiza. Tumushimira cyane gose Duma hari ya mu rugabano nawe kuba ashubuye kuba atwakura. Okay. Ndikumana mu runege ifuriza akabago keza twebwe kuri radio gakiza rakoze atibagiye na mama wiwe akoze cyane. Allo.
2: Mara moro shiri mayambona.
0: Na mahoro neza turavugana nandari.
2: Ngenda mu kigororero.
0: Mu kigororero na mahoro gangende.
2: Ndashimira Imana.
0: Karibu nawe ifuriza akabago keza abantu. Rakoze cyane mu kibanza cyabo uti urakoze. Sawa sawa ngenda ugira umunsi mwiza ngaho mu kigororero. Sawa sawa. Mitera ngaho mu kigororero bimeze gute? Kuta twakura umeze neza ariko nabawe bose mugira akayabagukeza. Tugenda n'ubutumwa bwa witwa ni Kirizera ngaho mu Kibuye yifurije akayabagukeza bavukana bose n'umuryango wiwe wose aho uvukagera akaba bifurije akayabagukeza nabo bamuzi bose ku izina rya Kirizera kwabifurije akayabagukeza natwe bwe nyene arakoze cyane ngaho mu Kibuye. Allo.
3: Ndisoma na Eric Bubanza
0: na mahoro. Na mahoro Eric Bubanza karibu cyane.
3: Ndubana hote kurugama mukatwe ni batwibuka.
0: Ariko two mufungura turaboneka Eric. Allo Eric. Eric rero yamaze no kuva ku murongo. Eric arakoze cyane tumushimira. Allo. Allo.
4: Allo.
0: Na mahoro.
4: Mahoro.
0: Ninde tuvugana ari?
4: Niyo ngabo Gerard Buhiga.
0: Karibu cyane Gerard nawe wifuriza akabagukeza abantu.
4: Dawa murakoze nari ni uri kaka yawo umugore wanje n'abana. Namwe mwenyine ndabifuriza kaya bamo.
0: Murakoze.
4: Dawa namwe mwize neza.
0: Sawa umunsi mwizaje.
4: Dawa.
0: Witwa Ange yatwandikiye ari mu rumonge yifuje akabagukeza abakunzi biwe bose n'abansi bose. Ange. Akoze cyane. Sagazema bo subitaye. Ni byiza cyane gose. Allo. Allo.
4: Yego ndokubwanaze.
0: Ndiho kubgayo.
4: Yego kukanaze.
0: Karibu mukayabagukeza ndi.
4: Yego rakana yifuza kayabagukeza mabwo mahayo muro.
0: Yego rakoze cyane.
4: Aramaze nifuza kayabagukeza ikira kukanaze no mujyango
0: we. Aha.
4: Kani yifuza kayabagukeza umugamo ndi ngo ndi mana mahayo kukanaze.
0: Aha.
4: Nifuza kayabagukeza atangiye kukanaze.
0: Mhm.
4: Kambona machiwe kukukana kwa nyamu kutakala kukukana.
0: Mhmm.
4: Kambone matia kifu mzono mjanguwa kwa yaba kukukana.
0: Mhmm.
4: Hama kibla wini watu na imeye kukana zono mjanguwa kwa yaba kukukana.
0: Mhmm.
5: Kambone mwana watu na wabaye kumure kareba kukereza mjango uye. Chambona tukwara kumure hena mjango uye kareba kukereza saa murako zemeza jiri.
0: Sawa sawa andi ukubgayo. Mwusi mwita.
5: Ok na mwe.
0: Tuge na naishimiri rifadze mugweza. Ifuri jaka ya wagu keza po wana wawu uwe wari muruigi ati bagie privat. Kugi imana evode na enoke. Ngao mugweza erifadze urakoze chane. Abari campus kiriri. Mwese mwese akaya wagu keza. Abari ngao kuipira. Abari eka. Abari ngao onye sororezo. Mwese mwese akaya wagu keza. Tuge na nawa wonde mwenyewanya. Alo. Alo.
6: Alo, alo.
0: Ii, namahoro.
6: Namahoro, gashati rangira.
0: Gashato, karibu na awe mukayabagu keza.
6: Urakoze kumbaye karibu mutamu. Akayabagu keza ni mkuri wewe.
0: Urakoze chane, gashati.
6: Nabo kristano, kumbu gavose, bose akayabagu keza.
0: Ego.
6: Biyane, hali ya ikabaroe ya raya, mza ugaka virinu mugiangu wewe akayabagu keza.
0: Ee.
6: Ibuwa mizaniye lina akayabagu keza.
0: Ee.
6: Kawani msanto akayabagu keza.
0: Ee.
6: Bonifasi, Inosa, Edizo, bose akayabagu keza.
0: Ee.
6: Polo hali ya kuizoni hako kwa mkarema, Samueli mure njira, Dani mure njira akayabagu keza. Nabago mukako bose, bose ni muryango n'abakristo bishengero byarangira bose akabagu keza.
0: Ndagushimire cyane gashato.
6: Nawe ndagushimiye mutama wanyu.
0: Sawa sawa.
6: Sawa.
0: Minota 47 ni imaze kurenga ku isaha 6:06 murumva ko dusigaje iminota itarenga 13 gusa.
7: Imigambi y'ibyo bigabo.
0: Yes, tumira amategata ariko hagati ndabona ubutumwa bwanditswe no witwa Ferkite avuka ikibago ariko ngo akaba ari bururi ifuje akabagukeza umushiri wiwe no mwana wiwe Belinda na mama wiwe nawo avuka nabo sati muhezagirwe cyane. Hagati aho tugenda no yundi munywanya amaze gushika ku murongo. Alo?
8: Alo?
0: Na mahoro?
8: Mahoro?
0: Inyuma ya gashato hajya tuvugana nande?
8: Alo ni Murusan.
0: Aho, mwiriwe neza.
8: Amahoro.
0: Karibu cyane nawe ufiriza akayagukeza ba.
8: Kambanye nzimire mwepe mumpaye umurongo takayabagukeza.
0: Natwe turagushimiye.
8: Kambone madamu ni mujango wanje mana yamezagize takayabagukeza.
0: Eh.
8: Kansembo nuyu sabane murusando mbone boni sasi rangira na ino sanu wakata akahirangira takayabagukeza.
0: Eh.
8: Kanshe mbona uyu bofure alekisi hali ujumbura na wenye neno mjango uiwe takayawa kukeza.
0: Eee.
8: Kanshe mbona mbukisha na madamu uiwe hano mkinanga takayawa kukeza.
0: Mhm.
8: Ukuru nabuto uyu takayawa kukeza.
0: Mhm.
8: Kandangirize kuru uyu bonifasi kandi araha mondera matakayawa kukeza.
0: Ego.
8: Avanti wote kuhisi na jaroni le kandabifu ulitaka ya wakukeza murakoze.
0: Sawa sawa aroni, ugiru mugisha?
8: Eee.
0: Twagi, murakoze chani aroni kuwa mtu wako. Yirero mushishikara gukurikira n'insamiriza gakiza ku isoko y'ukuri mu kiganira ka yabagukeza cy'uyu munsi.
9: Satana muteze byago amumarira kwiwe zose.
0: Tugenda n'ubutumwa bwanditswe na Minani Silvestre w'ubugenda na Ifurije akabagukeza umwami w'Imana yamuhereye ubuntu ngo abo basengera hamwe bose ku ishengero ryo ku ikomite. Ifurije akabagukeza ati bagiye mama wiwe na basaza wiwe ngo natwebwe Olivier mama Tania ngo bose bagire akayabagukeza. Nakoze cyane. Alo.
10: Alo.
0: Na mahoro.
10: Amahoro.
0: Mbegane ndetse tuvugane nyuma ya Aaron.
10: Nyesenga
0: mikarabita. Urawi kaze ndayisenga.
10: Ija kamera kwa kwenye na kaya wabu keza.
0: Urakoze chane.
10: Nchembo na wati ni wanda kaya wabu keza.
0: Ehe.
10: Imi na hasi kanasi kukwere na kaya wabu keza.
0: Eee.
10: Yana mikarabita kia kumbu kwa wabu keza.
0: Eee.
10: Apani wanyibo wasa wali wasa wabu keza kaya wabu
0: keza. Eee. Urakoze chane ndayi. Umugiru mwosi mwiti.
10: Eh, I know, check out your course.
0: Sawa, Gakurikira, and you make it Gani.
10: Sawa.
0: Tuanda Yaniki Gani, the church to your mercy. kuri mikro muri kumwe na Julien Manirambo na mwese kaze ni gwanyu 62 ubusa 6666 mu kiganiro akayabagukeza agatao ndabona umunywanyi amaze gushika ku murongo. Alo, na mahoro cyane, ndee tuvugana ari
11: Ndi kuri je akaya bakita kuko wanje kumwana wanje kwa hera.
0: Tubandanya n'ikiganiro cyacu. Mu minota itarenga 9 gusa nzoba ndababwiye ati bye bye mu minota 9 gusa. Hagata rero tugenda no yundi munywanya no. Wi na mahoro.
12: Mahoro.
0: Ninde tuvugana ari?
12: Mana uzwi nyanzarake.
0: Nyanzarake muri amahoro.
12: Amahoro tulizi na tuashini mani.
0: Ni vjeza chane gose. Karibu nawe wifurija kayabagu keza ba.
12: Wifurija kayabagu mbili mbili
0: kirayati. Rakoze chane.
12: Ikambole na mama njini mnye shenza mifurija kayabagu keza. Imbole na mushika njibura mata. Na mifurija kayabagu keza. Na mushika njari kufurija kayabagu keza. Ama naba genzi njari mnye shenza kumisakara na mifurija kayabagu keza. Mbona nuno gadiki tuna jade tiringa anyine tiri kumwe.
0: Mhm.
12: Ndamubire dakayabagukeza.
0: Mhm.
12: Ama chembona nuno badiki tuna jama ya Suzana munyeshenda kutoka bari kumwe na muvyeri ndamubire dakayabagukeza.
0: Mhm.
12: Nana dine nyine mu bofure wanje ari munyeshenza ndamubire dakayabagukeza.
0: Eh.
12: Nuno badiki tuna ari ine na mugabo uyo bitwa Burezi.
0: Mhm.
12: Bose badiki dakayabagukeza ama bagimukuru.
0: Sawa sawa ndagushimire cyane ngai nyanzarake muhezagirwe cyane.
12: Nyanzarake ni sano kuri trash mu wite.
0: Turanezerwa no kubumva mutwakura.
12: Sawa sawa.
0: Sawa sawa. Mu minota itarenga 7 gusa tuzoba tubukuranye kwa maso. Na maso cyanke namatwe. Sinzi kuko nitubonana. Ega ndabashimire cyane gusa bashigara kutwakura. Nimero 62 ubusa 6666. Gatandatu tugenda no butumwa bwanditswe na Diane kugasamanzu kifuriza akabagukeza umushinga nahe wiwe ati bagi witwa Cynthia bari kumwe no mu bebe wiwe witwa Belize n'abavyeyi biwe bose bari mukewe. Merci beaucoup Diane ngaha kugasamanzu ki twagiye na ndirimbo yitwa Yakobo akayabagukeza rero kuri mwese mushikara kutwakura nabonye ubundi munywanya no. Ukoresha umwanya, ukoresha umwanya, amahoro. Alo, umunywanyi wacu rero. Yamaze kuva ku murongo. Okay. Alo. Na mahoro. Yego, ninde tuvugana ari he?
13: Mani rakitwa ari he mu rushara.
0: Mu rushara na mahoro gari he?
13: Ego ni sawa tashima.
0: Ndagwa ikaze nawe furiza kabagukeza.
13: Abantu ba mbere ni mwebwe nyene mu mayi murongo nimba mwamaze kubironka byatembe neza.
0: Murakoze cyane gose.
13: Eh amareka mbono mujango wanje wose turi kumwe ati akabagukeza.
0: Eh.
13: Ambone mikro jamporo na mama shasho kumuganda ati akabagukeza.
0: Mhm.
13: Ambone masabo ngaho kumuganda, ambone cyiza ngaho mundengana ati akabagukeza.
0: Mhm.
13: Kambona siko biri kumuganda na Fabiola kumuganda ati akabagukeza.
0: Eh.
13: Kambona mandela ngaho nyamundenga ati akabagukeza.
0: Eh.
13: Mutaranga mukikororero ati akabagukeza.
0: Mhm.
13: Ano bazara kwa kurikirana na daga kiza bamaze kuronka ati akabagukeza samura ko.
0: Ndagushimire cyane gose Lievin ngaho mu rushara muhezagirwe cyane n'umunsi mwiza. Witwa Sari yifuriza akayabagukeza mama wiwe witwa Jislene nababironse bose bagira akayabagukeza ngo atabirira bironka bihangane cyane gose Imana irazi ngene bigenza. Sari yari tumushimire cyane gose kuri buno butumwa bwiwe. Allo,
14: allo,
0: na mahoro
14: amaro cyangwa
11: cyane.
0: Eh, turavugana ndandari.
11: Ndumwanya wa radio agakiza kusoko yo kuri konda yero ngiye ishimwa cyugura za.
0: Uziye?
11: Eh, muri komune bukinanya na zero bugira
0: za. Ni byiza cyane uziye. Karibo nawe mu kiganiro bifuriza akabagukeza ba.
11: Narakoze cyane.
0: Mhm.
11: Ndicho tarabara kireza mama wa ndiba zima na SPL ari mu gozi.
0: Eh.
11: Ndicho tarabara kireza umuhungu wanje ari kiyeriye ari makaramba mu marani.
0: Eh.
11: Ndicho tarabara kireza magambo fasika ari muzumbura.
0: Eh.
11: Ndicho tarabara kireza umugambo wanje wose ubugira cyane arabari kuna kabiri mu yangari.
0: Eh.
11: Ndicho tarabara kireza uwa tazira bakundukize
0: ni
11: mode
0: ikiteri ari uzumura. Mhm. Nange ni cyaka gato bangara
11: ubanara afungura mu Rwanda bageje.
0: Namwe muhezagirwe cyane. Tumushimira cyane gose Uziel. Nawe kuba yashubuye kutwakora rakoze cyane mu minota itarenga ine gusa nzo ndabwiye ati bye bye. Okay, ariko hagata witwa Tuyishime ibutahana ayifurije akabagukeza abana biwe nabo bavuka na bose. Allo? Eh, na mahoro ninde tuvugana ari?
14: Nimbona
0: twakuyarihe. Okay, yamaze kuva ku murongo nimbona. Tumushimire cyane. Tugenda nubu ndavuga ati akabagukeza ku bafundi bari kumwe ngaho ku ipine n'umusheri wiwe yitwa Fafa ababyeyi biwe bose akaririmbo. Okay, urakoze cyane. Tugenda nubu ndi munywanya. Allo?
15: Uriwe cyane n'abantu bako batamukugana.
0: Eh, karibu cyane Masabo.
15: Nimore nawe.
0: Eh, nimore nimore ukoresha umwanya uraheze. Eh.
15: Izina?
0: Izina ni Julien Masabo. Ni meza cyane gose. Kariho mu kiganiro kabagukeza. Na yaronse, nawe urumva ko bimeze neza. Eh, ni byiza cyane.
15: Urakoze cyane ka muntu mugambo n'aba ndazi. Bari bari kare mu kubifata yabone.
0: Yego cyane. Yego. Ndagushimire cyane Masaho, mugire umunsi mwiza. Sawa sawa, amen amen. Tumushimira cyane gose Masaho, ndabamenyesha ko mu minota ibiri zo bari bye bye. Ushoboye kutwakura yihuse, umwanya ni gwiwe. Allo? Allo? Eh, na mahoro. Allo?
16: Ndakumva.
0: Eh, none kutavuga, ninde tuvuga nari?
16: Uri Bigirimana ari mu komune Kabese.
0: Sawa sawa. Karibu cyane uri byo bifuriza akabagukeza bawe. Allo Olivier? Olivier rero tumushimire cyane gose kuba yaranatwakuye, ariko murumva yuko umenga si hari kabisa. Ihangane cyane. Tugende n'uyu ndi munywanyi ku murongo. Allo?
17: Amahoro cyane.
0: Na mahoro ya Zimana.
17: Mumeze neza?
0: Neza cyane gose, ukoresha umwanya urahetse?
17: Yo, je nanje nanubize amakamaye mbono umunyarwanda
0: ukeze. Eh.
17: Mujyango w'amakuru ntiyo gena mujyango agena amafatano ati akayokeze.
0: Yego cyane.
17: Ikamona amakuru shishige kwa ndagara kama nabadi yako nabadi yako nikaze kama nabagize kwa ari ameza kama nabagize kwa ari mushiti akayokeze.
0: Yego.
17: Ikamona je dukoro ngo je kama nepa itara wa kimira to musenyan gwa rodi mujyango weti akayokeze.
0: Eh.
17: Ego muri usangire kama ne abasanzwe bandukize ndi ari yadwana hese bose ati akayokeze mu rakode.
0: Sawa sawa, muheza gigwe ngaho onye mugire umugisha.
17: Ego umbona ko yeza kanya gato inoni.
0: Ego ni byiza cyane ndagushimiye. Thierry mu gitanga yifurije akabagukeza umushiri wiwe witwa Kabesi bubanza n'abagenzi biwe bose. Urakoze cyane Thierry. Allo?
18: Amahoro neza cyane.
0: Eh, na mahoro neza.
18: Giriye gute wewe?
0: Ni sawa. Ni mitera tuvugana? Ubaye umuhererezo uyu munsi imitira. Foresana. Ariko Imana ishimwe kuri nsi murongo.
14: Na cyane nyene kare ano kwifuta ha guteza umujyango wawe.
0: Urakoze cyane.
14: Basha waje ni bolo danje mukwaje itanga mu safari ama kimtanda bibagiwe.
0: Eh.
14: Nikambone cyane siko nyaho aya na diakoni rimenyi abakiri bose abanyamutungi bose ha guteza.
0: Yego.
14: Pascal kuyuma Pascal mu kizere zero kwa kizere mutaka ukeze.
0: Mhm.
14: Kiza mu ndengane masaba ku muganza ibizo irangira sene yasungara ka ukeze.
0: Mhm.
14: Niko demu nyabuye padiri karasi sene yasungara ko demu nyabaka ka ukeze.
0: Mhm.
14: Matias mugifune timato ngese namuzika ibizo asaza ka ukeze.
0: Mhm.
14: Kiza mu ndengane rekambwe na padiri karasi ka ukeze.
0: Mhm.
14: Nikambone epaisi mushebu anawakura kakukezi.
0: Eko.
14: Nienda udari usatimisana kuibagiu.
0: Hmm.
14: Aka ika wamanajamburi kumuganza atakakukezi.
0: Hmm.
14: Nikambone serosu kumuchara kakukezi.
0: Wanyumaduti latuja kumusozo.
14: Awazi wazi kuzina jaa mitirana mchigoro atimisana yu saka kumurako zeshiti yaani.
0: Mitera mchigoro lero mugiro musimuiza. Naka ya wago ukeza kumujango wose nga mkigororiru.
14: Na nukuri ngo wala buka kireza jiba jiki yaani.
0: Na abo bose numbise muri kumwe tiyambu chani.
14: Ba, sifo mewa kukuru mkigoro
0: mkigoro. Sawa, sawa, sawa.
14: Eza jiko.
0: Reka renda bashimire chane gose nchuti wakunzi msameriza kakiza kuisoku yukuri. Kubashi we kutuwa kura mwese nda bashimire. Na wamenyesha kuurangi jikigani rochuyu mwosi. Ari mitera mu kigororero abari ko batwakura mwese ndabamenyeshe ko imbere y'umwanya atari umwanya kandi ni nyuma yawe si umwanya ariko mwakoze cyane kuba mwana twakuye aba nditse ubutumwa bugiye butandukanye mwese muhezagigwe ariko hariho benshi hano mbona ubutumwa bwawo butashikiwe kabisa mu nyihanganire abatwandikiye bari mwaro bitwa babanezime n'abandi hano Mwese rero munyihanganire cyane gose kubera umwanya nagerageje ari ku butumwa ntibushobora guhera mwanditse muri benshi uyu munsi mwabikoze neza cyane ariko ndabashimire cyane abaduteze yomaho muherereye mwese Imani bahezagire twari mu kiganira kayabagukeza mukaba mwari ko mugishikirizwa na Julie Manirambona kabare na Gina ariko ndabakira mwese ndabifurize kubandanya mugira umunsi mwiza turacyari kumwe namwe gushika igihe cy'isaha 8 n'igice hafi mwinjira mu kiganiro indirimbo ziwacu mu kiganiro cy'umunsi akayabagukeza bye bye naho bucya mu kindi kiganiro kizokurikira

0: Alo.
1: Bwana tubundi ni nk'ikimana cy'Alison aha mu rugenge muri komine mpanda.
2: Eh ni Jire Maramba nifije kandi ukeza kwanda mwebwe. Ibyo aka yabagu Claude
3: ugarita mu kibitoki.
1: Muri ko muvugana ndo witwa Samuel ngenda ku mana ibukahana.
4: Akayabagu keza kumufasha wanje kuri kimwe
3: ndaha. Ni cyane cyane ati akayabagu keza.
4: Nakora indirimba mu haguka tuvuga ubutumwa mu irango.
5: Mwipfuza kwipfurizanya akayabagu keza. Kaze kuri hadi yagakiza ku isoko y'ukuri mwipfurize akayabagu keza inshuti zanyu n'abagenzi banyu.

Nuko rero kunsamiriza gakiza ku isoko y'ukuri ngaruka ndabamenyesha ko tubandanya dutera tuje imbere mu biganiro by'uyu munsi tukaba tugeze igihe cy'isaha indwi zimaze kuba zirenga ko minota 21. Nuko rero murumva ko turi ko tuyatera tuje imbere ariko tuno kano kanya ko tuno turirimbo dutandukanye gashikare kuba gwa neza aho muri mwese nibaze yuko mu iko muragira ibihe byiza abari kumirimo itandukanye mwese tubifurize ibikorwa byiza abari amaze gucyura akazi mwese tubabwire tuti nabikoze neza cyane reka mbere abari kubatonda ku buzi butandukanye mwese tubifurize n'urugendo rwiza nuko rero kubakunzi binsamirize gakiza ku isoko y'ukuri ndamenyeshe ko mwahisemo neza kubana natwe muri bino biganiro bya zino saha nuko rero turacyari kumwe namwe rero no mu bindi bigiye gukurikira ushikare kugira ibihe byiza.

Jean de Dieu ndabarusha imana ngaho Buganda yivuze indirimbo ya tuje hose by indirimbo tuje hose ya Gia Muyange urakoze cyane master guide uri atwandikiye itwa Marte ngaho muri verse ya kabiri yifuza indirimbo ya Kohale ya Good Light Gihanga bise ishengero Laodokia urakoze ndu imana Emmanuel Mutambu nawe yifuza indirimbo yayo yose yakora bizigire barangaho Mutambu akurikirana ko batanze tutanyata Aundi ni Hatungimana Pascal bubanza centre yifuza indirimbo igihuhusi la voix des anges ngahe igihungwe urakoze undi yatwandikiye yakomeje kwandika yifuza indirimbo ni Pascal Hatungimana bubanza indirimbo motare korale abarinzi b'umugwa bgesha Gaston hariya kumugero yifuza indirimbo yakorale manta mugiro batazi urumanzo urakoze cyane ni hari karusi Unia tukwanike ni Emerino Buhaira kunara yifuza indirimbo ya kurare ya By Jesus Buhaira kunara indirimbo bataziriye isabukuru ngo yibuze shushira mwere yose ya By Jesus urakoze cyane Unia tukwanike ni Violeta hari imabayi yifuza indirimbo yitwa igihe yaduko igihe yadukorera umukiza yadukorera umukiza yari inyamusumo voime yabo ya kabiri uri atwandikiye ni Janine Mutaho indirimbo yifuza ni mpamazi nywe ya yarande yarayiti kwa ya imutaho kwitaba mpamazi urakoze twa cyane uri atwandikiye ni Azaria Sibubanza yifuza indirimbo ubukwe yako hari umujyango w'Imana bubanza yitiriwe ubukwe nginezere umusheri wiwe ego niko bayise abandi bayita ego muzukuri ariko bahitaziriye ubukwe wowe urayizi neza ujya twandike ni Saro Esperance mu gishingano yivuze indirimbo isezerano ya korale Mister Disari yo ku ishengero ry'Imago hariya mu Ruyigi ngize kunezera abanyaruyigi bose aho ndiho n'intunze mu gitanga cya bubanza yivuze indirimbo ya korale abatwara muco bubanza yitwa turageze undi yatwandike ni Mama Elve mu mbaya mu akabari mu begere mubegera ni hehe ga mama Elva yifuza indirimbo ya kohale ingenzi y'inyamure bataziriye izere inezere abagenzi be bose ngo nakurare ingenzi nawe mani kwezaga cyane mama Elva Clovis Musigati yaho bita mwihigiro yifuza indirimbo yitwa raba ibikuraba rabikuraba Clovis yaririmbwe nande yakorare ya ye bite undi yatwandikiye ninde Nirishari ngahe magiye mu bimbi akaba yifuza indirimbo ngwino woge mu maraso ya Yesu kolare kwe ntayo nzi nakoze cyane ngwino woge mu maraso ya Yesu niyo garisha nakoze ni Yesu araje ngo mu mirango ni yatwandikiye ni Amosi mukunguza hari mwakiro yifuza indirimbo umusukoni yakoraje igumuhamago hari mu rugabano nyene hari muyinga Arine kwiranda nawe yifuza indirimbo yitwa icyaha yakorare kwiza umuco ngaho kwiranda nyene undi yatwandike ni Vestine Venice Habimana ibuganda kugira gatatu yifuza indirimbo ya Kohare Patmos Marege yitwa ubuzima kutonde rwa bugwa kabiri undi yatwandike ni Sion ngaho ibubanza yifuza indirimbo ya Wake Up ngaho ibubanza yariyo yose undi nire wisi ngaho ngikungu yifuza indirimbo ya Benezer Kamenge ivuga riraharanigwa indirimbo nta irimo Ezekiel Campus Mutanga yifuza indirimbo izina Kohale ijega kiza ku ishengero rya Kabingo ni twitwa izina Auguste Mutambu indirimbo yakoratye butse umunsi ku ishengero rya Rutovu kavuga ngo Samson urakoze cyane Auguste wari waduhe dunya twandike Nizeye Jean akaba ari ngaho mu Kigazi yifuza indirimbo impano ya Vetanga ibubanza Yende bendangiza ubutumwa kuri bwa Viane ku mpanda yifuza indirimbo turi mu bwato yakoye turi mu rugendo ngaho mu rugendo kubera ko ubutumwa bukomeza kushika ari byinshi muntu hava asanga mperukiye gusoma none rero muri hanga nabo turumva ubutumwa bwabo ndabona ndabusigaje ariko rero kubera ko umwanya ukomeza kuturega mu nkundire dutangure ku ndirimbo yasabwe no Nasengiyumva Estera ngaho imusigati akaririmbo hatazi kako hari happiness ngaho imusigati katazi bazojugumira nutundi rero tugiye gukwandanya
tu kurikira nkuko nagenda dusoma tukomeze kubanezereza amajambo.

0: ichinichi ya kigani locha wana ndimuto sindigito.
1: Ndimuto sindigito.
2: Mama, ndimuto sindigito mama. Papa, ndimuto sindigito papa.
0: Ereganange ndimuto sindigito.
3: Iki ni kiganiro cy'abana ndi muto sindi gito mutegurirwa mukongera mugashikirizwa na radio Agakiza.
4: Radio Agakiza ku isoko yukuri rekanda baramutse amahoro y'Imana abane namwe bakunzi bisamirizi aho muherereye hose kandi nongere ndabahe ikaze mu kiganiro cy'abana ikiganiro ndi muto sindi gito. Kina kiganiro rero ugiye kugihagarara nko maze kuzumba mu ijwi ni Bibiana Kwizera Jose nkabanongeye kubaha ikaze kandi ndabashimira kungene mukomeza kubana natwe mu biganiro bigenda bitandukanye tubashikiriza na cyane cyane kino kiganiro cy'abana kandi muto sindi gito. None rero uno munsi twagiriwe amahirwe mu kiganiro cy'uno munsi abana turi kumwe hano muri studio za Radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Ntabwo uno munsi radio yagiye kwishengera runaka ahubwo n'abana nabo baje hano kugira ngo bashobore gukoreraho kino kiganiro aha kuri Radio Agakiza. None rero ntarandiriye cyane nagombe sabe umwarimu yaje abaherekeje ndamuha umwanya kugira ngo ashobore kwegera mikoro hanyuma yidondore mwege muri ko madukurikirana ace atubarira n'abana ishengero baje bava ko bagiye kuremesha kino kiganiro cy'uno munsi kandi muto sindigira.
5: Kumazina ni Master Guide Miburo Andre na je nyoboye abana kondo mwigisha wabo kwishengero y'abadventiste umunsi w'ingwe rya kinama ni muntu aravuga butumwa ya Kamenge muri misiyoni y'uburengero bushira ubumanuko bw'u Burundi
4: misiyoni ya Bujumbura.
5: Ego
4: ego beshiko basanzwe bayimenyereye cyane. Murakoze cyane Master Guide kuba mwagize akigoro mukatuzanira bano bana. Mwamaze kuzumva rero ko ari ishengero rya kinama rikorera hano mu Gisagara cha Bujumbura. Imana ibaheze igire cyane ariko kandi murazi ko kugira ngo ushobore kurera abana bidasanze murazi ko no mu rugo hategeza kuba ababyeyi umupapa n'umumama niko byategerezwa kuba uretse ko hari igihe byitamo umwakarengana ariko mu by'ukuri indoro y'abana iragora. Ndabona rero siwe yaje wenyene abaherekeje hari n'abandi basanzwe bafashanya reka nabo tubahe ikaze kugira ngo baramutse mwege muri kumadukurikirana.
6: Amahoro y'Imana ngane namwe muri kumwe na niyo twisunga Leya yaje kwa kwishingira ryo mu kinama.
4: Murakoze cyane Leya kubona mwaherekeje bano bana kugira ngo bashobore gukora kino kiganiro kandi muto sindi gito. Ubundi
7: amahoro y'Imana abane namwe.
4: Amen.
7: Muri kumwe kandi na mwarimu w'abana niyo Sara Françoise Fanny.
4: Murakoze cyane nibano rero bigisha bamaze kubidondora aribo basanzwe bakurikirana bano bana baje bava ku ishengero rya kinama nibo baje babaherekeje none Imana ibaheze igire ko mumaze kumenyana. None rero ntarandiriye reka sabe umwana umwe mbere yuko tutangura ikiganiro nyezina amanza dushire mu biganza by'Imana.
8: Dusenge.
4: Amen.
8: Turagushimiye data mwiza kwabanye natwe ukatunduka tuzigama. Nacyo turi ico turabanya byaha twakoze byinshi bikwabaje ariko hatugiye ikigongwe uraturinda. Twaje tuvuye kure ariko waturinze mu nzira zitandukanye. Twaciye mu byuma byakozwe n'abana b'abantu ariko wabashije kuturinda n'ubuhe bw'amashimwe n'icyo.
4: Amen.
8: Turagushimiye rero

0: Amen.
1: Amen.
0: Murakoze cyane ku ndirimbo nziza muhejeje kuririmba mu kugurura kino kiganiro. Cyuno musi cyandi muto sindi gito. None rero muhejeje kuririmba karirimbo keza cyane. Karirimbo gahamagarira abantu kwitaba Imana. Mvuze kwitaba Imana, benshi bamenyere bavuga ngo umuntu yitaje Imana bayagize
2: he? Yapfuye.
0: Benshi niko babivuga kandi niko benshi babizi. Narije nibyo?
2: Oya.
0: Sibyo ahubwo Imana ihamagara abantu bakiri bazima kugira ngo bayitabe bayikorere. Maze nibamara gusinzira kuko Yesu yavuze ngo biciye kuri Lazaro tigende murabe harya arasinziriye ntabwo yagize he?
2: Yapfuye.
0: Eh rero urupfu bisigura ngo ni gusinzira turo ry'urupfu umuntu yagize he? Yapfuye ntabayitaje Imana. Ahubwo rero Imana ihamagara abantu bihane kugira ngo bayitabe bakirwize ne bakiri bazima bakiri bazima. None ramuhamagariye abantu ngo bitabe Imana mu gihe bakiri bazima kandi bagifise ayandi mahigwe yo gushobora kwiyana ibyaha byabo mu ndirimbo nziza cyane. Rero ntararandira cyane rwose mushobora kuba mufise byinshi mbere mubivuga ko gusumba jeho.

0: Hello?
1: Hello?
0: Amahoro y'Imana.
1: Yego, ko twese.
0: Tuvugana nande muherereye?
1: Aza mugete mu ntara ya habye ya kera yitwa Rutana. Muri famile musonga ntara ya Burunga ubu.
0: Zina ryawe ni urari mvuga mugabo?
1: Izina ni Nyandwi Juliasi.
0: Niwipfuriza abandi ijoro ryiza rero.
1: Wa mbere ni Iragiya Gabriel mu gisagara cya Rutana. Hanyuma yitwa Seri y'Ubutagandwa.
0: Yego.
1: Ariko bose ko umuhwazi na Egide mu muhwazi. Hamwe n'uwitwa Aburale Mejio ari Gitanga.
0: Yego.
1: Hamwe na Remejio Baramama umukuru w'isengero.
0: Wanyuma.
1: Wanyuma abanywanyi bose batiramanye na Radio Agakiza mu bibanza bitandukanye barimo mu mpande zimwe z'umwakoze
0: cyane cyane bari mu Rutana
1: asa mu Rutana babyumvise
0: urakoze cyane ugira ijoro ryiza
1: wese twese.

0: Karero tubashimire cyane ni 62 ubusa 6666 uca utasha bawe. Hello. Hello. Onyonyo wacu ni dushobe kumvikana arasura kugerageza hanyuma. Hello.
1: Hello.
0: Tuvugana nande muherereye he?
1: Bwana Filipo Chimaye.
0: Filipo Chimaye uri?
1: Uri mama na mko tumaye makamba.
0: Kaze mu kiganiro.
1: Ngunda nda. Bakaje mwe bwenye na bambe wa mesha makuru kura diyo kwa kibja.
0: Urakoze.
1: Aima nimu fasa yu anje ali mu kigombe ni nani perajia. Na abana biwa anje nene.
0: Ego. Aima
1: nabari kumuyage. Kumukubano.
0: Ego.
1: Ndabo kumishengero jamareka.
0: Aima
1: nabo kumukubano.
0: Ego.
1: Nabo kumera. Nabo mukabo.
0: Ego.
1: Nabandi kujina jo kujashimaya siripo wakagira nyamiji.
0: Hey.
1: Nabo kumishengero jamaranda.
0: Wanyuma.
1: Wanyuma ni bensa ari mu rumonde.
0: Urakoze cyane.
1: Zo mwari neza.

0: Alô, alô.
1: Bapak kan Daniel?
0: Daniel uri he?
1: Ikirama.
0: Kaza mu kiganiro?
1: Reka maze bitiza emute kirimo kiganiro.
0: Alô?
1: Atre kare kuri kiganiro cyakiza.
0: Murakoze.
1: Mujyango wanje turi kumakirama.
0: Mhm.
1: Ni asa konga kiro cyiza.
0: Mhm.
1: Ari na boti mu gitaka cy'ikana kiro.
0: Wanyuma
1: tabone padri karatukebuka ko dusaka karamutse ayibutaka kaka
0: urakoze cyane
1: aho murakoze.

0: Alo.
1: Mauro Kreti.
0: Mauro neza.
1: Amunegereza keda shika.
0: Ako karadio kigizayo.
1: Mwapuka na wisi mama mge.
0: Kaze wiso.
1: Jogiza. Wakozi wa daki tabosa, ni mwapuka ja wiso. Imuramba wa jijogi.
0: Mwakozi.
1: Wangoya daki tabosa, ni mwapuka ja wiso. Agire ijogi, tamizina jabosa. Fere singa kunga, tia kumbisa nukarawosu gijogi.
0: Ego.
1: Davis mwana wanja ringa ho, kama abu kunga mchaba, ahari hos, agire ijogi na wili kum.
0: Ego.
1: Iba jia mwamba jafitinga ho, ibu banza na mjambi wos wili kuma gijogi. Abanye mba wosu wisa jawisa mge.
0: Ego.
1: Bagi ijogi za mwakos.
0: Wakote chane wiso?
1: Ezo nga kunga da shisha.
0: Ego.
2: Hii ni redi ya dakiza enye chenu chenu ya kwe.
0: Halo.
3: Halo.
0: Mahoro imana.
3: Mahoro mahoro murafuka na narieve kuibumba.
0: Kaze lieve.
3: Mambelu mufacho wanze nungana wanze triku kukitishwe jita. Kata pambenye chaba kumwese mkuna kuna daya kita mkitishwe jita.
0: Ego.
3: Ambone abazirikare wose na abaperezere kumvikara daga kitwa kirikiro giza. Abatse ibaje turi kumenga kumva kirikiro giza.
0: Yego.
3: Babuko na dadabuko barenga ingoma ya mugubagirikiro giza murakoze.
0: Murakoze cyane.
3: Murakoze.

0: Hallo.
1: Hallo. Hallo.
0: Hallo.
1: Hallo.
0: Radio mubanza muziki za ko muduhamagaye mu fisi radio ngahe ruhande yanyu bica bitugo.
1: Yego nari ngonye nashakare kuramutsa mahoro. Mama.
0: Hallo.
1: Hallo mama.
0: Yego.
1: Padamu wanje na Hallo. Namushikanje twitwe mu cyaguzo.
0: Yego.
1: Amuna se Thomas ari ngahe mu rugano. Bo nabatera bo ari ngahe mu rugano cyubana. Abana musamba mushikanje ari mu kibito ntawe n'Imana uko cy'umunani.
0: Yego.
1: Namutaba niko nde mari ngahe mu rugano kwishengera abadrini. Namo zwenye ni mamayu murongo.
0: Urakozu wanyuma?
1: Wanyuma. Mwani mama mudogo alimu kuhuli mubu ikabarore.
0: Urakozu chane?
1: Mwani kani na mchirijero jiza kani.
0: Urakozu?
2: Hii ni Radio Agakiza kwenye chemchem ya kwe.
0: Hello?
1: Hello? Nari ni bagiwa bano batatu ferezi.
0: Urinde?
1: Ndiwe mana Smile Ngozi Murama.
0: Kuri Ngozi nacho wabuge.
1: Nari ni bagiwe umugenzi wanje twagira primaire. Nandiku aho mu mirombero mugwi.
0: Yego.
1: Bese n'umwana wanje Soranje angaba ndamufumije Soranje.
0: Urakoze cyane.
1: Ubwo nawe heza kingwe nabo kuri radio akagisa mwese bose bose.
0: Bari fasi kwira irangira. Jero jeza rero nabo muri kumwe. Hello.
1: Hello.
0: Mauro neza.
1: Amahoro meza.
0: Tugana nande muherereye.
1: Mabugana ni Kiza Fred na bazi kwizina rya Rogare ari mu minga.
0: Aze mu kiganiro.
1: Injuro giza rero umwambere ni wewe duhaye umurongo.
0: Bakoze cyane.
1: Mufasha wange na Shime Oliva mu byanye ndi wimana podcast aho mwicuza mu kama kanyombye ngi juro giza. Ushihanye aze kwizina rya media. Ese mushihanye aze kwizina rya Beta mu kadira muri buhinga cyo juro giza. Mwene muka kange wazi kuzwa ya Fredi ala humuchi bito kitiza giti wa hera na disi maasi wa hera tijoro gizi.
0: Wanyuma?
1: Wanyuma ni muyomba wazi kuzwa ya wikura humurubobo ni mkiambo tijoro gizi.
0: Fredi natura kushimi ya chane?
1: Sawa sawa na kuzinamu.

0: Tiki bomba leo ni zereko uliko urarani kwa nimujayi wa nanyi na giri juu jiza lo.
1: Halo.
0: Amahoro nezi.
1: Na mahoro mahoro.
0: Tupukana nande muherele ye he?
1: Tupukana sabi yumba tu na umu nara ya ngozi. Mbuka butumu ya ngozi no.
0: Aze vino.
1: Eee.
0: Furizi juro jiza wa andi.
1: Ewe kani tuji tojiza wa mugenzi wa andi kama wanaosikari watajira koti ya waridi.
0: Mhm.
1: Imukuru wisho njengima na Elia.
0: Mhm.
1: Nipuri je jo jiza na wati ya wabusara za munga ando imuruta.
0: Mhm.
1: Malikante nipuri za ni jo jiza. Mhm. Ala kukari mwati watikula mizidi nga liya gatiji.
0: Mhm.
1: Amuna mwe gerero.
0: Urakote chana.
1: Amuna mwe gerero.

0: Tuvugana nande?
1: Nawe ari bugende.
0: Kaze.
1: California muryango ijoro ryiza.
0: Yego.
1: Sembona muyomba kuri yande ni bugendane.
0: Mm.
1: Ndamwifurije ijoro ryiza.
0: Yego.
1: Nababyeyi banje kumugoboka bagira ijoro ryiza.
0: Mhm.
1: Sendaka kurya mu gatare bofe n'umuryango we bagira ijoro ryiza.
0: Mhm.
1: Sawa murakoze.
0: Urakoze nawe.
1: Ubwo.

0: sheche umu.
1: Halo.
2: Mahoro.
3: Nimara kuri radio ya
1: Kigali. Ego tuvugana nande muherere.
3: Umuntu yitwa Gerard ahantu muri zone Rusaka yari commune ya Kibera muri commune Nyabihanga yagutse.
1: Kaze Gerard.
3: Na mahoro rona kuyitabe.
1: Mahoro neza.
3: Nyaje kwamba kwifuriza ijoro ryiza. Umuhungu wacu Ndayisaba Gordier.
1: Ego.
3: Namutambanje Simbanani ya Rutemo ari ngaho oye mu muzamari ngaho ibubanza.
1: Ego.
3: Numutamakazi Isenge wanje ari hari ibubyuko hejuru muri zone mubyuko agira ijoro ryiza. Numutari yitwa Utazira Gapaya ngaho iburasiranye na ntuye. N'umuryango wanjye wose hama nkaba nifuje n'abamenyeshamakuru ba radiyo Gatolika ijoro ryiza baruhutse n'abari ku kazi.
1: Yego.
3: Na munyongayi muramba no kuri tandatu kaza ngayi bubanza ijoro ryiza Gerard wo mu Rusaka iburasira arakifuje ijoro ryiza n'umuryango wawe.
1: Urakoze.
3: Amana Eric umenyesha makuru emwe uti ijoro ryiza Eric umenyesha makuru kuri radiyo Gatolika. Databukwe na mabukwe bari ahantu bita Inyarubayi muri zone Yanza amande y'abadivantiste y'iwacu nyene.
1: Wa nyuma.
3: Ijoro ryiza. Namwe ndabifurije umugisha mugira ijoro ryiza.
1: Turagushimiye cyane.
3: Komera mugira amahoro.

0: ¿Aló? ¿Aló? ¿Te puedo ganar nada de mujer? Manyoni wacu agatelefone kiwe ntikariko karumvikana neza. Alo?
1: Alo,
0: Mahoro.
1: naho cyane.
0: Uvugana nande muherereye?
1: Muvugana na Ningona Estro, Umugina, Sengero ya Mugina.
0: Kaze mu kiganiro Estro.
1: Ego, ifuze ijoro ryiza, mufasha wanjye, Hatungimana Jacqueline. Hanyuma kandi ndifurije ijoro ryiza umukwe wanjye mu mabanda.
0: Ego.
1: Hanyuma ndifurije kandi ijoro ryiza umukuru w'ishengero Nazeri.
0: Ego.
1: Hanyuma ndifurije ijoro ryiza kandi umukwe wanjye Mukayanza nyine. Hanyuma kandi ndifurije n'ijoro ryiza kandi umukwe wanjye nyine mu Rumonge. Hanyuma nifurije ijoro ryiza umuryango wanjye wose, kuba abana banjye bose bari hano turi kumwe. Bagira ijoro ryiza.
0: Ego.
1: Nyuma kandi ndifurije namwe ijoro ryiza muri kuri radio Agakiza.
0: Murakoze cyane.
1: Ego, hanyuma mume akaririmbo.
0: Karimbwe nande.
1: Karirimbwe n'ishengero. Karirimbwe na korale ya Oye. Mu cyitoki.
0: Yitwa ngo iki?
1: Imvumu, hari imvumu.
0: Izina ryayo.
1: Indirimbo.